0: جيمي، خذي لنا مقدار من يعقوب، خذي لنا ميك.
1: واللغة التالية تنغش تاكوشي تبوا وقارغو مغوشي 1-888-896-4135 أكي خاني تكو برطمان غوار ناغو بيقارني 979-6151 إذن ناغتكي يبو تاكو وطبال ديرم نمو قانولي تمان نليوتكي غما بيو نونا إنو قاتيبو تشاكتي غما بي تاكو نينغا قوبيغي يشيني Upigi yasinni. Kayunga sallabu shukusin api ilinyanamu utilomitin dugi. Takua siuvanissa api gattivu pidiri jo kattaraamen mata. Amisu pidiri asuovan mata. Tunga sutta kattallabu ilinyanamu. Inuusi taavunga tyynnä ilinyananga. Ilinyanne. Ilinyapin mituangittu. Kautama ilinyanama. Kanutynnä. Inuus katteannamme kamattia kattakta suusia piipiluahtumi. Kiseeni maanna matuinga simavu ukaarauti, ukaaregumme utsi, tunga sutiapusi. Takkoa takkini tinni ottiava ukaare johtkulumma. Tanna nakitteijivu. Takkeen naatu lavu Jamie. Kaari jo kammat. Tunga suhteeri. Kipilotti jo. Irani kunnu kuo ukaadauti. Akongeli jo keinna kattamme muuta. Ukaari juukaluo kipilotti keinna pommi muuta. Irani jungittu. Piaare nappangittu juukaluo. Tunga suhteeri. Manna utakkinitini tusakannaa keinna romita.